جی شدوں، جو ہمارا مہمان کا رویوار پروگرام ہوتا ہے اس میں ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ایسی شخصیت سے آپ کی بات چیت کروائیں جن کی کچھ الگ سی باتوں سے ہم بھی اپنے جیون کو اور سنوار لیں، کچھ اور باتوں کو ہم نکھار لیں۔ جی ہاں، یہ بات ہم مانتے ہیں کہ اوروں کے مقابلے کچھ ہم زیادہ نہیں پا پاتے ہیں، کئی بار ایسی کچھ سچویشنز آتی ہیں، لیکن ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے خود کے جتنے بھی ہماری کیپیبلٹی تھی، جتنی بھی ہماری کیپیسٹی تھی، اس کے اکارڈنگ ہم نے پورا کام کیا۔ اور جب اس سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں تو دل میں ایک سکون ہوتا ہے، ایک سنتشٹی ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی سکون اور اسی سنتشٹی کو ہم ساتھ لے کر آتے ہیں ہمارے آج کی شخصیت، یعنی کہ رویوار کی شخصیت کی دنچریا کے ساتھ۔ تو بالکل مہمان کا رویوار، ہمارے ساتھ ہیں مسز مونیکا ویاس۔ مونیکا جی، آپ کا سواگت ہے ہمارے پروگرام نمسکار میں۔ ہلو ہلو، ہم سمجھتے ہیں کہ سنڈے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور سنڈے جو اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں سے اپنا قیمتی سمے جو شخصیت ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں، ہمارے شروتاؤں کے ساتھ جڑتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو جو سمے دینے والی بات ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ اور جب وہ اپنا سمے ہمارے ساتھ دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی دنچریا کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو یہ مان کے چلیے کہ وہ آپ سے اور ہم سے بالکل روبرو ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مادھیم فون ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب آواز دل کی ہوتی ہے تو دل سے جڑ جاتی ہے۔

0: جان اللہ رکی شاب الدین جھوری کو جبی کوری
1: میم
0: اللہ منا امان علی احمد خان آرا ہے گی گھرڑا اور بھائی اڑتا ہی ہے جو کہہ نہیں بھائی سین لکھتا رہے ہیں پابنا سرو جتندر پوار گلاب نیپال پارسن گوتم بھرت پوار اور باقی ہے بھائی سین ہے جی کو ہے ہی ہے اور اتو پتو پو سیمڑے ری گونج آڑو تھار گیل میل آڑو سوٹ کی آگ رام لکھا دو اور کاغذی لکھو سیمڑے ری گونج دوارا کیندر نردیشک آکاش وانی جو پورے پتے ماتے آپ پوسٹ کا بوکین پتا پیا والوں کا بھی لکھو دیر ہے پر کہ اندھیر نہیں ہے اور ہمیں بھائی کہ اندر ہو جائے ان پہلے پہلے میں نے ہر جس
1: یوں ہونا ہی دوں بیگو ہے نیحال
0: ارے ٹائم ہوگو
1: بیگو
0: ہاں ہونا ہے
1: جن ہونا ہے دوں